0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Pokvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, kjer je zaprt en prometni pas. Cesta Strmec-Mangart pa je ponovno odprta. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo. Temperature danes od 33 do 38.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Jedrska elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur Save to noč začela zmanjševati moč reaktorja na 80% zmogljivosti. Vlada pa je elektrarni naložila delovanje v vsaj minimalnem obsegu, ob upoštevanju vseh varnostnih standardov, da bi bila oskrba z električno energijo nemotena. Predtem so iz NEK sporočili, da bo morda v prihodnje moč treba zmanjšati še bolj. Izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani naj bi

0: zaživelo septembra, poroča Pop TV. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalo po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Sar. Ob vročinskem valu se vrstijo opozorila za večjo skrb do divjih in prosto živečih živali. V društvu Rex in Mila ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo. To pa je treba menjati vsak dan in posodo čistiti.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jutro. Evo na Radiju Frajer ste, ura pa je neki minut čez šesto.
3: No, mi smo še mečkan za spančkane, a ne punce. Kava še ni parjela, ampak mislim, da bo poprijela oziroma nas budila dobra slovenska glasba.
2: In zdaj le bomo slišali za začetek Haloški tri.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: prometne informacije.
1: Žival na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti na priključku Celje Center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, tam je zaprt prometni pas. Pred predorom Trojane proti Ljubljani pa je zaprt pospoševalni pas. Na dolenjski avtocesti je oviran promet med predorom Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je zadnji dan vročinskega vala, ko bo živo srebro že deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Ohladitev prihaja jutri, a le za kratek čas, saj se bodo že od sobote temperature spet dvigale, naj pa ne bi presegle 35 stopinj. Medtem se po državi zaostruje suša. Na severovzhodu Slovenije so že prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek po poročanju TV Slovenije

0: Slovenija pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. V prometni nesreči je bila namreč njena sopotnica ruska državljanka, kar naj bi po njegovem ogrožalo nacionalno varnost Slovenije. V uradu predsednice ob tem pravijo, da so obtožbe neutemeljene, saj ima prijateljica predsednice zadnjih 10 let dvojno državljanstvo. V teh dneh ni vroče le pri nas, rekordi padajo tudi v sosednjih državah. Absolutni rekord so tako namerili v Avstriji, na vzhodu države so izmerili več kot 41,2 stopinje, še nekaj stotink več pa na Slovaškem, kjer je prav tako padel rekord.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, punce, imamo še mečken, mislim, za spančkane glasove, ampak punce, da vajo malo prebudim, imam jaz eno vprašanje.
3: Povej, zdaj bomo že razmišljali na vse zgodi.
2: Bomo malo razmigali možgančke. A vam je kjera trgovina tak nostalgična? Naprimer, da vajo spomnjeno otroštvo, lahko je, ne vem, trgovina, lahko je izdelek.
3: Meni je ful nostalgično, ko grem v domače konce, je bila ena taka mečkna trgovinca, itak se je upolj prenovel, pa je zdaj malo večja.
2: Ni več tukaj nostalgična.
3: Ne, ampak nostalgičen mi je pa še zmer izdelek, in sicer čokoladno mleko. Mene
2: čokoladno mleko.
3: On s kravico gor in to je meni tako najljubši nostalgičen izdelek, in če smo bili pridni, smo pomaž dubljali čokoladno mleko ali pa kinder jajčka in meni je to še zmer tako.
4: Jaz se s tem ne moram poistovetiti, ker ne maram čokoladnega mleka. Ampak, a veš, a tu se še da dobiti, ali kako?
3: Ja.
4: V vsaki trgovini.
3: V vsaki trgovini se dobi.
4: Zanimiv. Jaz pa ne bom pozabila, zdaj, če smo trgovina in izdelek, ena taka lokalna domača trgovina, smo vedno one kiselce kupovali, se spomnite. Ampak, kar se pa tiče trgovine, pa trgovina z igračami, bila je tam nek v tem nakupovalnem centru v Ljubljani, sploh se ne spomnim iskreno, kako se je imenovala, ampak jaz sem mislila, da sem v raju. Vsakič, ko sem šli tja, sem bila tako, jaz sem v raju in zdaj valjda je ni več, ne, ampak še zdaj, kaj grem imem katerekoli trgovine z igračami, sem tako, vidiš, tako, to je nostalgija, to so te spomini.
3: Kaj pa ti, Ivana?
2: Ja, jaz bi pa rekla, a veš, ne vem, itak cel del življenja nekak se mi zdi, da je vezan, pač hočeš, nočeš na trgovine, ker vsi rabimo hrano. In jaz, ko sem bila mičkena, ne vem, naprimer, mi smo dosti hodili v Spar in, a veš, tisti hodniki, ki zgledajo povsod isto, ali si, ne vem, na Gorenjskem, ali si na Primorskem, pa pol tist von po teh pekovskih izdelkih, pa sveš kruh.
3: Ja.
2: In, a veš, to tep avtomatsko naredi občutek neke domačnosti in zmeri, kamorkoli pač moram priznati, pridem v Spar ali, ne vem, to Šmarje ali to Ilirska Bistrica, jaz se zmeri počutim domače. In...
4: Zdaj ne vem, če ste slišali, me se je zazvonil, v bistvu so naši pekovski izdelki, zdaj, ki so se pekli tam na pečici. Bili ravno pečeni, ne, ni to zvonil telefon, brez problema, ni to zvonil telefon. Ampak, Ivana, jaz se poistovetam s tabo, predvsem to, da sem se velikar tu zgubila v takih trgovinah. Ampak, to je zgodba za kdaj drugič, ne?
3: Ja, to bomo drugič,
4: mislim, da bi lahko o tem še debatirale.
2: Ja, definitivno.
3: Dost zgodb.
4: No, do takrat pa sama dobra slovenska glasba, kje druge kot na Radio Frajer.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, zaprt je en prometni pas, pred Trojanami proti Ljubljani pa je zaprt pospeševalni pas. Na Dolenjski avtocesti med predorom Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani je zaradi okvarjenega vozila oviran promet, pa tudi na glavni cesti Koper-Škofije med Slavčkom in Bertoki proti Ljubljani. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Jedrska elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur Save to noč začela zmanjševati moč reaktorja na 80% zmogljivosti. Vlada pa je elektrarni naložila delovanje v vsaj minimalnem obsegu, ob upoštevanju vseh varnostnih standardov, da bi bila oskrba z električno energijo v naši državi nemotena. Pred tem so iz NEK sporočili, da bo morda v prihodnje moč treba še zmanjšati. V nemškem Hamburgu bo moralo za do 5 let v zapor 18-nikov članov skrajno desničarske skupine Zadnji obrambni val. Načrtovali so napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj so jih tudi izvedli. V Nemčiji sicer opažajo vse večjo radikalizacijo mladih ter porast neonacizma, ki ga pogosto spodbujajo družbena omrežja. V zadnjih 2 dneh so se na območju

0: območju Blejske koče zgodili kar trije ugrizi strupenih kač. Najprej je verjetno modras ugriznil 75-letnega pohodnika, naslednji dan pa sta dve kači v roki pičili planinca, ki sta sedela v travi. Za N1 je Griša Planinc, vodja kačofona, povedal, da strupenjače praviloma ne delajo večjih razdalj in takrat, ko je na območju več ljudi, ti tudi večkrat pridejo v stik s kačami. Težava pa nastane, če se jih kdo skuša dotakniti. 75-letnika je pičila, ko jo je prijel, saj jo je zamenjal za vejo.
1: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
2: Lejdo, čijo išče ambasadorje?
3: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupi s teto.
2: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
3: Se pravi, misliš, da imam možnost?
2: Ja, več kot sledilcev.
4: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
5: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
6: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s počiren tabra in DJ Johnny.
7: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
6: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
8: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
9: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod šotorom. V petek 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Dar. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
10: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
11: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: To je Radio Frajer na tale četrtek. Nekaj minut čez sedmo pa smo z vami Lucy, Teja in Ivana.
13: Dobro jutro.
12: Ja, in upam, da ste vi tudi že tak zbojeni kot smo me, zato ker tule poslušamo res samo dobro slovensko domačo glasbo. In zdaj vam jo tudi vam privoščimo in zavrtimo.
13: Evo, zdaj le prihajajo Čuki, bam, bam, bam, predtem ansambel Občutek, Pivska noč, še najprej pa bomo slišali ansambel Pekonja, želim, da moja si.
12: Uživajte.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. Zaprt je en prometni pas, pred Trojanami proti Ljubljani pa je zaprt pospeševalni pas. Na Dolenjski avtocesti med predorom Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani je zaradi okvarjenega vozila oviran promet, pa tudi na glavni cesti Koper-Škofije med Slavčkom in Bertoki proti Ljubljani. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ljubljanskem kliničnem centru opažajo vse več hudo poškodovanih. To pripisujejo rekordno dolgemu vročinskemu valu. Tako letos poleti na heliportu vse pogosteje helikopter pristane tudi trikrat na dan. Več posredovanj policije in vojske beleži tudi obrambno ministrstvo. Ob tem pristojni prebivalce prosijo, da naj ne precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso preverili globine in so pazljivi pri delu stroji v najbolj vroč delu dneva, saj lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč. Subvencij za električna vozila kmalu ne bo več. Razpoložljiva sredstva so namreč porabljena evropskega denarja.

0: denarja za nakup takih vozil pa ne bo več, tako da bo javni poziv kmalu zaključen, sredstev naj bi zmanjkalo še ta mesec. Ker vročinski val ne prizanaša nikomor, tudi živalim ne, v živalskem vrtu Ljubljana v teh dneh skrbijo, da se lahko vsaka žival po svoje ohladi in osveži. V prvi vrsti jim zagotavljajo dostop do sveže pitne vode, pravi strokovna vodja v ZOO Ljubljana Saša Purkrt.
1: Dodatno pa jim omogočamo tudi različne načine ohlajanja. Na voljo imajo bazene, prhe, sisteme za megljenje, blatne kopeli, senčna območja ter hladnejše notranje prostore. Časno pa našim živalim pripravimo tudi posebne osvežilne priboljške oziroma sladolede za živali, ki vsebujejo del njihovega običajnega obroka v drugačni obliki.
0: Na vpliv visokih temperatur se živali odzivajo različno, najtežje pa je tistim z severnih in gorskih območij.
2: Radio Fryer in McDonald's predstavljata Sladoskop.
3: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
3: Ej, punce, a vidve bolj zaupate prijateljom ali algoritmom?
5: Marička!
6: Je pa dala vprašanje!
3: To pa je.
6: Čak, to pa čisto odvisno za kjera stvar. Naprimer, če mi algoritem pove, kaj ne gleda na Netflixu, pol mu zaupam, ne?
3: Ja.
6: Ker naprimer, da mi izbira kosilo, to pa malo mno, ne?
5: Jaz upam, da moje prijatelji ne poslušajo, ampak včasih me algoritem bolj pozna kot moje prijatelji.
3: Ja,
5: tako,
3: ja.
5: Tako čisto iskreno, ne?
6: Ker je s tabo.
5: Ja, tako je.
3: Ok, ampak, no punce, kaj pa, če vama izbere sladoled?
5: Kaj?
6: Kako to misliš?
5: Čaki, ja.
3: Vem, da se sliši hecno, ampak v McDonald'su imajo zdaj sladoskop.
5: Sladoskop.
3: Ja.
5: Ok.
3: Ful je podobno, kot da bi rekli, ne vem, horoskop, ampak je v bistvu nekaj, kar ti napoveš sladoled. Ti rešiš kratek kviz, pač poveš nekaj v svojih navadah in pol na koncu izveš, kjer McDonald's sladoled je najbolj ti. In v bistvu zram, kakšno presenečenje lahko dobiš.
5: Dej nehi, ja, mislim, to v bistvu ne, da berem horoskope, ker jih ne. Je pa res, da vsakič, ko sem pred frizerji, vedno pogledam horoskop. zdaj moram pogledati, torej sladoskop.
3: Ja, ja.
5: Sladoskop, ki pa se to pogleda?
3: Ja, lej, v bistvu mene zdaj tudi firbec smatra, tako da, če tudi vas zanima, vam zdaj kar vsem povem. In če želite zvedeti, kater mekov sladoled vam najbolj paše, glede na vaš značaj in pa navade, skočite na sladoskop.mcdonalds.si. In kaj narečem, Lucija, preveri sama, vi pa, dragi poslušalci, tudi preverite sami.
2: Katero znamenje si ti? Izvedi na sladoskop.mcdonalds.si. Vse poletje pa ostani na valovih Radia.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hit.
1: Si vedno v igri ali si avt? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Senožečami proti Kopru. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo, danes pa od 33 do 38 stopinj.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Jedrska elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur Save to noč začela zmanjševati moč reaktorja na 80% zmogljivosti. Vlada pa je elektrarni naložila delovanje v vsaj minimalnem obsegu, ob upoštevanju vseh varnostnih standardov, da bi bila oskrba z električno energijo nemotena. Predtem so iz NEK sporočili, da bo morda v prihodnje moč treba zmanjšati še bolj. Izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani naj bi zaživelo septembra, poroča Pop TV. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalo po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Sar. Ob vročinskem valu se vrstijo opozorila za večjo skrb do divjih in prosto živečih živali. V društvu Rex in Mila ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavi plitve posode s svežo pitno vodo. To pa je treba menjati vsak dan in posodo čistiti.
7: A se za vikend kaj dogaja?
8: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
7: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
8: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
7: Super, se vidiva v Blagovici.
4: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
9: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
4: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
9: Prepusti se okusu poletja.
4: Z ledo in King sladoledi.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
12: Mir?
11: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
13: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
14: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
15: Pozor, pozor, v Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
16: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny.
17: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
16: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
18: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: se imamo fajn, ne samo
1: pa četrtek.
2: Če že moramo zbirati, da je lahko pol vsaj petek zabavan. Zakaj je četrtek zabavan?
1: Ne, jaz mislim, da oboje, ker četrtek je tam tako, ali petek. In prav je, da gremo samo lušno glasbo naprej.
2: Tako
1: ne?
2: Je, prej smo omenili, da vas tepel ne bomo frajer in frajerke, bojo vas pa tepel ansambel Saša Avsenika z njihovo fajn, fajno, žena me tepe.
3: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtimi in Senožečami proti Kopru ter na viaduktu Črnekal proti Ljubljani. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, smo sredi vročinskega vala, ob tem pa na AMZS opozarjajo, da vročina vpliva tudi na delovanje vozil in lahko povzroči njihove okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator, pneumatike in karoserijski lak. Poseben vpliv ima lahko vročina na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje, njihovo hlajenje pa porabi del energije. Incident s dronom na letališču v Leipzigu, ki so ga morali začasno zapreti zaradi drona z eksplozivom, je nemški notranji minister označil za hibridni napad in dodal, da brezpilotnik opremljen z eksplozivom predstavlja novo stopnjo nevarnosti. Dron so opazili v bližini ukrajinskega transportnega letala in ga uničili. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze se je po včerajšnjem sestanku v Maroku opravičilo in priznalo napake, še vedno pa podpirajo predsednika Infantina. Nanj se je vsul plaz kritik zaradi sicer že opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli za zasebne vlagatelje. Naslednje prvenstvo bodo skupaj gostile Španija, Portugalska in Maroko. FIFA pa je ob tem zanikala, da bi v zameno za podporo Infantinu v Maroku obljubili, da bo gostil finale prvenstva.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan.
3: Dobro jutro.
2: Evo, na Radio Frajer ste in konkretno smo že zakorakali v avgust.
3: Fest.
2: Ja, mm-hmm. In mi moramo reči, verjamem, da tudi vi, ampak mi pa sploh imamo frajersko poletje, ki nam ga omogoča Suzuki.
3: Ja, naša Suzika, Suzukica, kakorkoli, vsaka je dala malo drugačen ime, je potovala po Gorenjski z našo Tejo. Jaz sem napeljala malo v Srednjo Slovenijo, malo na Dolenjsko, tudi v druge kraje, ne? Pa Tejo je peljala predvsem tudi na Dolenjsko, prosti. Sem pozabila povedati, če bi vi zdaj videli od Teje pogled, kako jaz nisem Dolenjca omenila. No, jaz sem na tudi dnev na Koroškem in na Primorskem, no Ivana, ne? Ivana pa jo je zdaj prevzela in cel avgust jo vozi po Sloveniji od Štajerske do Primorske in Ivana, ta vikend si bila že kar pridna s kilometri.
2: Ja,
3: Hipovej, hitna pojek je zelo.
2: Ja, jaz sem bila v bistvu v eni vasi, reče se jih huje, tako da ne vem, če zdaj prvič slišite za njo, res je zanimiva, pejte si kdaj pogledat. V glavnem to je okolica Ilirske Bistrice.
3: Okay, Primorska torej.
2: Primorska. In Primorci rečejo, da imajo shode. To je v bistvu po naše veselica. In jaz v bistvu te shode, no, če tako rečem, poznam že dobrih 7 let in zdaj sem rekla, je v bistvu imeno posebno osebo tam dol.
3: A veš, koliko je bo zanimljiv, kako je ona to počas prišla do pointa, ki smo ga hoteli zvedeti. Ok, šla si k tej posebni osebi, veselico oziroma
2: tako,
3: shod.
2: Tako. In jaz sem rekla, pa morate malo v bistvu na naših omrežjih Radija Frajer videti tudi druge plati v bistvu Slovenije. Pač kake veselice so na Primorskem. Uh-huh. In igrali so skupina Direkt, ki jih tudi poznam, ki so bili tudi zdaj ta ponedeljek gostje na našem Frajerju. In jaz moram reči, da sem se tam zadržala z mojo Suzukico do 4 zjutraj.
3: Pridno.
2: Pač jaz obožujem itak veselice, fešte, vse in tam, kjer je fešta, tam smo mi, če imamo še pa avto za iti na veselico, pa lagrem službeno, kaj narečem, pol je pa

0: To sam še en gromozanski plus.
1: Veš, kaj jaz mislim? Jaz mislim, da ga je Ivana za nalož tako parkirala, da so jo zaparkirali, da je imela izgovor, da gre ta zadnja.
2: Če niste videli, to se je dogajalo na našem Instagramu, si lahko vse pogledate, tako da nas hitro followite, da boste videli, kam se bo Ivana napotila še. Bomo pa objavili še en video, malo daljši od te veselice, oziroma shoda.
0: Definitivno.
2: Shoda. Ja. Kaj si hotela povedati, če Ivana?
0: Ja, hotela sem povedati, da če kliknete na naš profil, lahko vidite, kje sem ga parkirala. Namik je, pa v bistvu bom kar povedala, kaj? Predoder, zdaj pa sami pogledajte, kako je to zgledal.
3: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Ostal.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fly Radio.
1: Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru je zastoj, zamuda je 10 minut. Zastoj na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na viaduktu Črnikal proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihtom. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
5: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je zadnji dan vročinskega vala, ko bo živo srebro že deveti dan zapored preseglo 35 stopinj.

0: Celzija. Ohladitev prihaja jutri, a le za kratek čas, saj se bodo že od sobote temperature spet dvigale, naj pa ne bi presegle 35 stopinj. Medtem se po državi zaostruje suša, na severovzhodu Slovenije so že prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek po poročanju TV Slovenija pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. V prometni nesreči je bila namreč njena sopotnica ruska državljanka, kar naj bi po njegovem ogrožalo nacionalno varnost Slovenije. V uradu predsednice ob tem pravijo, da so obtožbe neutemeljene, saj ima prijateljica predsednice zadnjih 10 let dvojno državljanstvo. V teh dneh ni vroče le pri nas, rekordi padajo tudi v sosednjih državah. Absolutni rekord so tako namerili v Avstriji, na vzhodu države so izmerili več kot 41,2 stopinje, še nekaj stotink več pa na Slovaškem, kjer je prav tako padel rekord.
1: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Šotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
4: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
3: Prepustite se poletju v termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan.
3: Sava Hotels and Resorts.
5: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam. Pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
4: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
6: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
7: Ne.
6: Kaj pa spričevalo?
7: Ne.
6: Potrdilo, da vladaš Excel?
7: Ne.
6: Potem se še jaz lahko prijavim.
8: Ker Čio išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na Čio.si.
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: To je Radio Frajer in s tabo smo vse tri frajerke.
11: Hello, hello.
10: Jaz upam, da se imate fajn, jaz upam, da uživate tole četrtkovo dopoldne, ker čaka vaš sam kaj?
11: Sama dobra glasba, tako kot zmeri.
10: Vse v en glas, vse v en glas.
11: Evo, to je to. Slišali bomo Dejana Bunjeka, Nije lepše kot si ti, pa ansambel Tomaža Rota, Visoka nad oblaki. Najprej pa bomo slišali
12: ansambel Dar in

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, s tabo smo vse tri frajerke.
2: Hello.
1: Ja, punce, v bistvu mene zanima, a vi dve vesta za narečno poimenovanje veselic?
3: Kaj? A ja, kako se veselica reče na različnih koncih Slovenije?
1: Tako, kako se reče veselica po domač?
2: Jaz sem mislila iskreno, da se posod reče veselica. Tako, prnos je veselica, v Kamenki je tudi veselica, aha, v Ljubljani je veselica.
3: An dobro, štajerci imajo čago.
1: Dobro, ja, tako, ajde, tako. Čaga, ja.
2: Čaga.
1: Fešta.
2: Fešta.
1: Pol, naprimer, Primorska, kar sem jaz zdaj Italita slišala, naprimer, šagra.
2: Šagra,
1: to je tako, okay, po mojo bolj kras tam.
2: Ja.
1: Pol imamo shvat, torej to je bolj po ilirsko-bistriško, shvat.
2: Daj še enkrat, čak, tri, štir zdaj.
1: Shvat.
2: Shvat.
1: Ja, oni rečejo shvat in to je v bistvu, vsaka vas ima praznik zavetnika in na določen vikend oziroma dan se to praznuje in oni valjda...
2: Žegnanska!
1: No, ja, pa nekaj takega.
3: Tako ja, po domače.
2: No, sam pri nas to ni veselica, stari.
1: Ja, oni to razvlečajo pol na dva dni, kar je pravično in spodobi se. Tako da, ja.
2: Očitno se moram na Primorsko preseliti.
3: Ej, Marička.
1: Evo jo bom kdaj pelala, bomo šle, prav?
2: Ok, torej imamo torej fešta, šagra, čaga, ja, shod, veselica. Ja. To je to.
1: No in zdaj, kaj pa bi rekla, da je tako neki najbolj zanimiva posebnost, kar imajo sam bolj v vaših koncih?
2: Pri nas se plava, no, pri nas imamo...
1: Čekaj. Plava, a imate ju Moravča?
2: Ne. Plava se v moravških ladjah.
1: Ja, ja, ok.
2: To so take metrske dile, noter so zvrtane take mini lukence za štamperle. In potem jih je šest jih je gor in mislim, da pride 10 evrov za šest takratkih in vsak si kupe eno ladjo in potem šeramo in plavamo.
3: Aha, odplavajo.
2: Odplavamo.
1: Ok, te, kaj pa ti?
3: Drugač pa ne vem, če je tu glih eno taka zanimivo sposebnost kukar kol, ampak nisem še nikjer drge zasledila tega. Ja. Pa se mi zdi tudi zelo dober spelan. V glavnem pri nas je plesišče na betonu. Pač ena veselica v Hinjah. Okay. To je čist mehna
2: veselička. Dolenska,
3: tako je. Mivko posujejo po plesišču in se ful dober pleše. Tako da vsi tisti, ki imajo beton za plesišče, dejte posud Mivko, ko se tuk dober pleše.
1: Tako dobre ideje še nisem slišala, tako da jaz upam, da se ta značilnost prenese tudi na kakšen drug konc Slovenije.
3: Ja, gasilci, če poslušate, pa če ne veste, kako zrihtati plesišče, pejte.

0: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hit.
1: Ti vedno samo igri ali si avt. Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Primorska avtocesta je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru, obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Rauber-Komanda razdrto, nastaja zastoj v obe smeri. Zaradi nesreče je zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Na primorski avtocesti je zastoj pred izvozom Unec proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, zamuda je tam 10 minut. Zastoj še na cestah Unec-Rauber-Komanda, Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce-Bled. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto, temperature danes od 33 do 38.
4: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ljubljanskem kliničnem centru opažajo vse več hudo poškodovanih. To pripisujejo rekordno dolgemu vročinskemu valu. Tako letos poleti na heliportu vse pogosteje helikopter pristane tudi trikrat na dan. Več posredovanj policije in vojske beleži tudi obrambno ministrstvo. Ob tem pristojni prebivalce prosijo, da naj ne precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso preverili globine in so pazljivi pri delu stroji v najbolj vročem delu dneva, saj lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč. Subvencij za električna vozila kmalu ne bo več. Razpoložljiva sredstva so namreč porabljena, evropskega denarja za nakup takih vozil pa ne bo več. Tako da bo javni poziv kmalu zaključen, sredstev naj bi zmanjkalo še ta mesec. Ker vročinski val ne prizanaša nikomur, tudi živalim ne, v živalskem vrtu Ljubljana v teh dneh skrbijo, da se lahko vsaka žival po svoje ohladi in osveži. V prvi vrsti jim zagotavljajo dostop do sveže pitne vode, pravi strokovna vodja v ZOO Ljubljana Saša Purkrt.
1: Dodatno pa jim omogočamo tudi različne načine ohlajanja. Na voljo imajo bazene, prhe, sisteme za megljenje, blatne kopeli, senčna območja ter hladnejše notranje prostore. Časno pa našim živalim pripravimo tudi posebne osvežilne priboljške oziroma sladolede za živali, ki vsebujejo del njihovega običajnega obroka v drugačni obliki.
0: Na vpliv visokih temperatur se živali odzivajo različno, najtežje pa je tistim z severnih in gorskih območij.
2: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00,
4: Joe Pivo 00
3: in klasični Joe Lager.
4: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
7: A se za vikend kaj dogaja?
8: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
7: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
8: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
7: Super, se vidimo v Blagovici.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
9: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
9: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoledi.
10: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
11: Ljubitelji veselic, pozor! PGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravi!

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: No, zdaj pa lahko rečemo že dober dan in z frajerskega studia se vam oglašamo ponovno, spet vse tri frajerke.
2: Hello, hello. Ja, kmalo pa bo čas za malico oziroma če ste že pojedali.
1: Ja.
2: Uživajte naprej v delovnem dnevu, če pa še niste pojedali, pa dober tek.
1: Ja, dober tek tudi nam, zaradi tega, ker bomo vsak caj šle, jaz sem že lačna. No, vam pa pošiljamo ne malce, ampak dobro glasbo. Ansambel Novi spomini Nisem mačo, še pred tem pa Vraži in Rokers planin.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Dve prometni nesreči ovirata promet na primorski avtocesti. Med Duncem in Postojno proti Kopru je obvoz za osebna vozila po regionalni cesti Unec-Rauber-Komanda razdrto, zamuda je eno uro. Med Gabrkom in Senožečom je proti Ljubljani je prav tako oviran promet, nastaja zastoj zaradi nesreče. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprto.

0: vozni pas. Zaradi nesreče je zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem, na cesti Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih pa promet poteka izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zastoj pred izvozom Unec proti Kopru, med Razdrtim in Postojno pa proti Ljubljani, zamuda je slabo uro. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, zamuda je 10 minut. Na cestah Unec, Ravbr, Komanda, Gneča, Postojna, Razdrto, pa Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto.
1: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prometna nesreča je zaprla primorsko avtocesto med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam sta bili v nesreči udeleženi dve osebni vozili in en tovornjak. Ena oseba je lažje poškodovana. Nesreča se je zgodila pred delovno zaporo, nastal je večkilometrski zastoj. Zadnji dan vročinskega vala je. Jutri nas čaka osvežitev, v soboto pa naj bi se temperature spet začele dvigati, a vremenoslovci pravijo, da naj ne bi presegle 35 stopinj. Vroče je tudi na Balkanu, tako na Hrvaškem, v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini napovedujejo danes do 40 stopinj Celzija. V japonski Hirošimi so obeležili 81 let od eksplozije atomske bombe imenovane Deček, ki je takoj zahtevala 80 tisoč življenj, kasneje pa še 60 tisoč, čez nekaj dni je na tisoče ljudi umrlo še v Nagasakiju, po obeh napadih pa je Japonska kapitulirala in druga svetovna vojna se je končala še v Aziji in na Pacifiku. Letos je v Sloveniji gnezdilo rekordno število, kar 346 parov belih štorkelj, iz gnezd pa je poletelo 773 mladičev. V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije izpostavljajo, da na vedenje štorkelj močno vplivajo mile zime, saj jim omogočajo celo prezimovanje v Evropi bliže gnezdom, nekatere pa imajo mladiče bolj zgodaj.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ljubitelji veselic, pazar! VGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri.

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Živjo, Čijo, sem Tina. In že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
2: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
1: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
2: Potem nehej igrati in bo takšna, kot si.
1: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
2: Točno takšna.
3: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev. Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo. Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
4: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
5: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na 5. nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Šotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
7: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Si vedno frajer igri radio. Ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Primorska avtocesta A3 na relaciji Ferneti-Čigaberk je proti Gaberku zaprta zaradi nesreče pri počivališču Povir. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Sicer pa na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami promet proti Ljubljani zdaj poteka po prehitevalnem pasu. Zamude približno pol ure. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Zamude na cesti Koper-Ljubljana je več kot eno uro. Na gorenjski avtocesti se je zgodila nesreča, zaprt je izvoz Kranj-Zahod proti Karavankam. Zastoj na primorski avtocesti tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamude približno pol ure. Gneča na cestah Unec-Ravbar-Komanda Postojna razdrta, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Okvara vozila pa je na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru oziroma tam sta dve okvarjeni vozili in vozite previdno. Okvara tudi med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, na podravski avtocesti pa med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. Danes bo še sončno in zelo vroče, v alpskem svetu bo popoldne možna kakšna vročinska nevihta, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
4: Medtem, ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
5: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici i.Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite

0: je svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes je še zadnji dan izrazite vročine v tokratnem vročinskem valu. Po 9 dneh temperatur nad 35 stopinj bo jutri sledil preobrat. Slovenijo bodo zajele nevihte, predvsem na zahodu pa niso izključena niti krajevna neurja s točo. Osvežitev pa bo kratkotrajna, saj se bodo od sobote temperature spet začele višati, vendar po napovedih naj ne bi presegle 35 stopinj. Za danes za večji del države še velja rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. V veljavi pa ostaje tudi opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti. Rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur pa so izdali tudi vseh 27 večjih italijanskih mestih, od Trsta na severu do Palerma na jugu. Donald Trump pa je danes zatrdil, da ima Amerika dovolj orožja in zanikal poročanje medijev, da naj bi zaradi pomankanja zalog odložil nadaljne napade na Iran. Takšne navedbe je označil za izdajalske, tistim, ki jih širijo, pa je Trump zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. Mehiški kolesarski zvezdnik Isak del Toro bo za moštvo Emiratov dirkal vse do konca leta 2031. 22-letnik, ki velja za enega največjih mladih kolesarskih talentov in je tudi dober prijatelj Tadeja Pogačarja, je letos na dirki po Franciji dosegel prvo etapno zmago, prejel pa je tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja.
3: A se za vikend kaj dogaja?
4: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
3: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
4: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
3: Super, se vidiva v Blagovici.
5: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Radler.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Ljubitelji veselic, pozor! VGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravi

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu. Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
3: Naj ti gre delo lažje od rok.
4: Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Primorska avtocesta je zdaj zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče in gorečega vozila zaprta med Divačo in Gaberkom proti Ljubljani. Med Frnetiči in Gaberkom je proti Gaberku popolna zapora, promet je tam preusmerjen skozi počivališče, zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Nesreča tudi ovira promet med Sežano in Senožečami.

0: Proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu, zamude približno pol ure. Na celotni avtocesti med Koprom in Ljubljano je zamude približno uro in pol, med Uncem in Postojno zamudite približno 15 minut, zastoj še med Kozino in Divačo proti Ljubljani, pa med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, tudi med Sežano shod in Gabrkom proti Ljubljani. Gneča na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača se Nožeče, Šmarje, Koper, Trlesce, Bled, okvara vozila pa pri Kastelcu, zaprtje počasni pas proti Ljubljani, zaprta je cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina v podplatu zaradi nesreče. Danes bo še sončno in zelo vroče, v alpskem svetu bo popoldne možna kakšna vročinska nevihta, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pravnik in nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek je zanikal, da pripravlja ustavno obtožbo proti predsednici države Nataši Pirc Musar. Pojasnil je, da je novinarju izrazil le svoje osebno mnenje, da okoliščine prometne nesreče, v kateri je bila udeležena predsednica, odpirajo pravna in ustavna vprašanja. Po Jambrekovih besedah bi bile za kakršnekoli nadaljne presoje potrebne temeljite pravne analize. Po noči je zagorela industrijska hala v Izoli. Ogenj je zajel tudi več okoliških vozil, eno je povsem zgorela. Okoliške stanovalce so evakuirali, gasilci pa so požar na to omejili. Po prvih ocenah je nastalo za od 300 tisoč do 400 tisoč evrov škode. Policija vzrok požara še preiskuje. Mladi hrvaški pevec Jakov Jozinović pa je med koncertom v Opatiji svoje oboževalce prosil, naj mu na oder ne mečejo telefonov. Gre za vse pogostejši trend, saj si obiskovalci koncertov želijo, da bi njihov idol z njihovim telefonom posnel selfi ali kratek video.
5: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir.
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
8: Blagovna znamka trgovine Jana.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
11: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
12: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
11: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
13: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
14: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
13: Prepustite se poletju v termah 3000.
14: Najlepši dan, vsak dan.
13: Sava Hotels and Resorts.
15: Lejdo, čijo išče ambasadorje?
16: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
15: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
16: Se pravi, misliš, da imam možnost?
15: Ja, več kot sledilcev.
17: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dobro.

0: gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
1: Toplo, vroče, wow! Odkrijte vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
2: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje

0: Šangrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lo Šangrif za prehodni pokal PGD z Belovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
1: Naj ti gre delo lažje od rok. Frajer.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: No, zdaj gre pa za res. Slovenija izbira, kateri komadi ostanejo za vedno. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev.
0: Tu so večni.

0: radio, kjer narodno zabavno zveni.
1: Si vedno v igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti popolna zapora pri počivališču Povir proti razcepu Gaberk. Promet je tam preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Zaradi nesreče je oviran promet med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Na štajerski avtocesti pa se je nesreča zgodila na ovozu Domžale proti Maribor. Promet je oviran. Zastoji na primorski avtocesti so med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Divačo in Senožečami ter med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, predor občasno zapirajo. Gneča tudi na cestah Postojna razdrto, Kozina Divača Senožeče, Šmarje Koper in Lesce Bled. Popoldne bo po večini sončno, s temperaturami od 33 do 38 stopinj, predvsem v alpskem svetu pa bo možna kakšna vročinska nevihta. Jutri prihaja osvežitev, predvsem na severu bodo nastajale plohe in nevihte, temperature pa bodo občutno nižje kot danes.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Novinarji Pop TV razkrivajo imene dveh prijateljic predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki naj bi bili v petkovi prometni nesreči v Kastelcu njeni sopotnici, pa o njihovih zanesljivih informacijah naj bi šlo za Urško Repovš in Viktorijo Krivoluckajo. Slednja, sicer ruska državljanka, je sedela ob predsednici in je bila prav tako poškodovana. V nesreči naj bi bil lažje poškodovan tudi policist, ki je vozil predsednico. Pop TV je pridobil tudi odpustno pismo, iz katerega izhaja, da je bila Pirc-Musarjeva po nesreči pri zavesti, ob pregledu je navajala bolečino v desni rami, rentgen pa je pokazal zlom ključnice. Pravnik Peter Jambrek pa je medtem zanikal medijske navedbe, da pripravlja ustavno obtožbo predsednice države, meni pa, da nesreča odpira številna pravna vprašanja. Za pomoč kmetom bo na voljo do 115 tisoč evrov sredstev. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za blažitev posledic slabšega ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov. Vloge bo mogoče oddati od jutri. Avgustovsko nočno nebo bodo tudi letos popestrili zvezdni utrinki. Vrhunec meteorskega roja

0: Zaido pričakujemo v noči z 12. na 13. avgust. Ob jasnem in temnem nebu, nekje kjer ni svetlobnega onesnaženja, bo mogoče videti tudi več 10 utrinkov na uro.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
3: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.
3: Z Ledo in King sladoledi.
7: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
10: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelova. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
11: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
12: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Dobar dan.
14: Dobar dan.
13: Evo, na Radio Frajer ste, ura pa je neki minut čez drugo.
14: No, na Radio Frajer pa seveda, poleg dobrega vzdušja, vrti se tudi dobra glasba.
13: Ja, in jaz iskreno upam, da danes ne bote rabili zdravnika, tako da slišali bomo Mirno in njenega zdravnika. Rauberi nam bojo zapel Obvoznica, tako da, če gužva, pejte na Obvoznico, upam, da greste. In Modrijani nam bojo pa zapel Padli angeli, tako da, to pa si sami predstavljate, kaj pomeni.
14: Ja, nimaš. Zdaj za njih.
13: Ne.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello Slovenija.
2: Hey.
1: Danes imamo vse tri frajerke, mahamo s prstki na nogah.
2: To se narobe sliši.
1: Ja.
2: To se narobe sliši, Lucija.
1: Ne. Danes praznujemo enega najbolj simpatičnih svetovnih dni, ne? Mm-hmm. In to je svetovni dan miganja s prstki na nogah.
2: Zelo simpatično. No, in jaz bi rekla, če je kdo ta praznik že pošten proslavil, so to definitivno obiskovalci slovenskih veselic.
1: Ja. Frajeri pa frajeri.
2: Ja, res je. Zaradi tega, ker tam na veselici si itak več ur na nogah, pa plešeš polke, valčke, poskočnice in pač pa so lih prsti tisti, ki imajo največ dela. Mm-hmm. Ne? Naslednji dan se pa čudiš, zakaj te bolijo mišice, za katere sploh vedel, nisi da jih imaš. No.
1: No, zato pa imamo danes za vas en preprost test. Mm-hmm. Če lahko pomigate s prsti na nogah brez težav, ste očitno prejšnji vikend izbrali malo bolj umirjeno veselico ali pa ja. Sploh niste bili na veselici.
2: Ja, so bili sem za šankom.
1: Ja.
3: Torej, če ne gre, vemo, da je bil ansambel enostavno predober in da ste plesali, no, upam da, do zadnjega.
2: No, kakorkoli že, da nas je le prvošče, oziroma stopalem prvošče, mečkem počitka, ker jutri je nov dan in skoraj sigurno vas čaka kakšna veselica za vikend.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale

0: en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Primorska avtocesta je zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gamberg. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Na gorenjski avtocesti nesreča ovira promet med priključkoma Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gamberg in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zastoj so med Ivačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor tam občasno zapirajo. Gneče na cestah Postojna razdrta, Kozina Divača Senožeče in Lesce Bled. Popoldne bo po večini sončno, s temperaturami od 33 do 38 stopinj, predvsem v alpskem svetu pa bo možna kakšna vročinska nevihta. Jutri prihaja osvežitev, predvsem na severu bodo nastajale plohe in nevihte, temperature pa bodo občutno nižje kot danes.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni. Petek nam sicer prinaša kratkotrajno osvežitev s plohami in nevihtami, v notranjosti bo vročina nekoliko popustila, na Primorskem pa bodo temperature ostale visoke. UKC Ljubljana v zadnjih dveh tednih beležijo povečano število hujših poškodb. Več dni zapored so obravnavali tudi več kot 200 poškodovancev dnevno, pravi travmatolog Radoš Vidmar.
6: Glede na to, da ponavadi opažamo upad, je najverjetneje letošnje leto bolj obremenjeno tudi zaradi

0: teh vročinskih oziroma temperaturnih razmer. Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. Tako da svetujemo prebivalstvu naj se zadostno hidrira, izogiba soncu.
1: Na helioportu v KC Ljubljana imajo tako letos poletje vse pogosteje po 3 pristanke helikopterjev dnevno, skupno pa leto že več kot 420. Javni štipendijski sklad je objavil razpise za Zoisove in deficitarne štipendije za prihodnje šolsko leto. Dijaki morajo vloge oddati do konca septembra, študenti pa do konca oktobra. Za deficitarne poklice bo na voljo 1000 štipendij v višini 129 evrov mesečno, Zoisove pa bodo znašale dobrih 155 evrov za dijake in malo manj kot 181 evrov za študente. Slovenski smučarski skakalci in skakalke pa bodo lahko po novem sami tržili prostor na čeladah. Gorenje se je namreč po več letih umaknilo kot glavni sponzor, kar po ocenah Smučarske zveze Slovenije ne bo povzročilo večjih finančnih težav.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ljubitelji veselic Pazar. BGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Za pravi

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.
3: A se za vikend kaj dogaja?
4: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
3: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
4: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
3: Super, se vidiva v Blagovici.
5: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
6: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
7: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
8: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
7: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
10: Tako je, na Radio Frajer ste, ura pa je neki minut čez tretjo.
11: Hello, hello.
10: Ja, in upam, da že greste počas domov, da se kosilo doma že kuha, to pa mislim, no upam, da vam ga pripravlja kakšen prijatelj ali pa prijateljca.
11: Ali pa mami, ali pa oči.
10: Ali pa mami, ali pa
11: babi,
10: oči.
11: Dedi, kakorkoli. Mi pridemo na obisk, no prišli bojo pa na obisk tudi ansambl Obisk, z njihovo pridite na obisk.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello, hey. Hello.
1: Četrtek je, punce. In kaj to pomeni?
2: Da bo vikend.
1: Vikend.
2: In za vse tiste, ki še ne veste, kam se odpraviti ta vikend, imamo frajerke za vas en zelo dober predlog. Mm-hmm.
1: Ja, tako, če se hočete razmigati, če se hočete imeti fajn, vas frajerke lepo vabimo nekam, kjer bomo tudi me.
2: Ja, ja.
1: Kam drgam, ka na veselico.
2: Na veselico. To soboto 8. avgusta bo v Blagovci potekala tradicionalna gasilska veselica, mm-hmm. ki jo organizirajo gasilci PGD Blagovca. Mm-hmm. In igrali bojo Gadi.
1: Ja. Oh,
2: wow. Lepo prosim, drage dame in gospode, tako da to bo zihar fejst fajn. Začetek prireditve pa je ob 20. uri in seveda, kar je najbolj zakon, vstopnine ni.
1: Oh, normalno, kako pa drugače.
3: Kaj češ lepšega. In tudi frajerke bomo tam, kar pomeni, da se boste lahko preizkusili v frajerski igri Štrbunk.
1: Opa.
3: Ja, če ne poznate te igre, gre za metanje v reč, tarčo in res se bomo imeli fajn. S tem, ko boste pa sodelovali v naši igri, pa greste tudi v žreb za glavno nagrado, za katero bo poskrbel Telemach.
1: Ja, jaz verjamem, da bo lušten že sama veselica, posep pa še tale naš mehen program.
3: Zihar.
1: Lušten bo, tako da ja, jaz upam, da se vidimo v čim večjem številu, a ne?
2: 8.8. v Blagovci.
0: Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju. V soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.

0: Po službi gre Frajer Radio z vami domov ali v oštarijo.
1: Varno, veselo in frajersko.
2: Kje koga je? Poslušaj to!
3: Poslušam.

0: v igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Živalna vozišča ovira promet na štajerski avtocesti, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa tudi na gorenjski avtocesti promet je tam ovira na izvozu Brniki smeri Ljubljane previdno. Okvara vozila na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas pred razcepom Gaberk proti Ljubljani. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorki je zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Avtocesta Frnetič je razcep Gaberk je zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gaberk. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Zastoje so na primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča na cestah Postojna, Razdrto, Kozina Divača se nožeče in lesce bled. Danes bo še sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Temperature od 33 do 39. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Temperature čez dan bodo prijetnejše od 26 do 32. Le na Goriškem ter v slovenski Istri bo še zelo vroče, okoli 35 stopinj.
3: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Malo pred poldnevom je zagorelo v bližini naselja Bate v mestni občini Nova Gorica. Na kraju je večje število gasilcev, pri gašenju pomagajo tudi trije air traktori. V bližini požarišča so leteli tudi številni jadralni padavci, zato so policisti pristojne na vzletišču zaprosili za prepoved njihovih vzletov. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na Facebooku objavila odpustno pismo iz splošne bolnišnice Izola po petkovi nesreči v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Kot je zapisala, se počuti dobro, prav tako se je že vrnila k opravljanju dolžnosti, ob tem se je vsem zahvalila za pisma podpore ob okrevanju. Pop TV je med tem neuradno razkril imeni obeh predsedničinih sopotnic v službenem vozilu, z njo naj bi bili prijateljici Urška Repovž in Viktorija Krivolockaja.

0: Ede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek pa je zaradi različnih informacij, ki o nesreči vozila predsednice Nataše Pirc-Musar krožijo v javnosti, od policijske uprave Koper zahteval poročilo o dogodku, preiskavo zahteva tudi policijski sindikat. Izjemno nizek vodostaj reke Ren pa je v nemškem Kölnu včeraj razkril neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne. Bombo naj bi deaktivirali danes, oblasti so evakuirale približno 360 okoliških prebivalcev v radiju 400 metrov, med njimi tudi zaposlene v televizijski hiši RTL.
1: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
3: Še glasnejše, še bolj

0: www.radioslovenija.si.
1: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri, vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
2: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.

0: plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Šotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
2: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
3: Ne.
2: Kaj pa spričevalo?
3: Ne.
2: Potrdilo, da vladaš Excel?
3: Ne.
2: Potem se še jaz lahko prijavim.
4: Ker Čijo išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na čijo.si.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. Radio Frajer.
6: Poslušate Radio Frajer na tole četrtkovo popoldne, pa vam družbo delamo Lucy, Teja in Ivana.
7: Hello, hello.
8: Ja, me pa nismo edine, ki vam delamo družbo. Ste tudi v družbi same dobre glasbe, kako pak.
7: Res je. In zdaj bomo slišali Fehtarje in pa njihovega Miškota. Raubarji nam bojo zaigrali njihovega Zetorja. In Čuki nam bodo zapeli Biseri sreče. Uživajte.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran potrebno.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hello.
1: Evo ste na Radio Frajer z vsemi tremi frajerkami. In punce, dejte si predstavljati, če bi imele ena čarobno tipko, ne? Mm-hmm. Ampak lahko zberete samo eno.
2: Ja?
1: Zbirata pa med tem, ali previješ nazaj, ali pa preskočiš naprej, pač v življenju.
3: Torej daljinc.
1: Tako, tako.
3: Če bi bila daljinc v rok.
1: Daljinc za življenje, ja.
3: Daljinc mojega življenja. Jaz bi definitivno preskočila naprej.
1: Zakaj?
3: Ne vem, tako da vidim, če bom daj zadela na lotu.
1: Okay, okay.
3: Če bom imela kdaj tisto privatno letalo, ki si ga tako želim, ali

0: dela, kar vem, da ne uplačuješ.
1: Dej mi! To ne vela, mogoče pa kdaj bom, mogoče pa kdaj bom.
0: Začni. Drugače, jaz na primer bi pravila nazaj, sem zato, da bi lahko pogledala vse tiste trenutke, ko sem rekla, ma sej ne bom naredila nič narobe, pa nič nerodnega in pa sem naredila točno to, kar sem v svoji glavi rekla, da ne bom.
2: Ok, pogledi so zanimivi, jaz pa mislim, da sta mi ti obe tipki nekak nevarni, zato ker, če bi lahko popravljala vse napake, pol ne bi bilo, a veš, več tistih nekih zanimivih zgodb, ki jih ali na veselicah, ali pa kje drugje pripovedujemo prijateljom, še 5 let kasneje.
1: Ja, našo razsodno dušo, angel varuh, naša Ivana, edina, ki zna razmišljati. Ne, jaz se čist strinjam, najboljše zgodbe so skoraj tako, nikoli ne nastanejo po planu in če bi lahko predvideli, pač pol ne bi bilo to, ne?
0: Ja, to se pa strinjam. Evo, smo prišli do skupnega zaključka nekako. Tako da ostanemo pri tej tipki, predvajeja, ne? Kak bi človek rekel po slovensko, ne? Tako da pri tem bomo ostale tudi mi pa gremo naprej z dobro glasbo, dobrimi ljudmi in vam želimo čim manj narodnih trenutkov. Ali pa mejte jih, kaj boste saj imeli kaj zapovedati čez par let.

0: zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na Dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Zastoj na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Gneča na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Promet je upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Jutri bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Temperature čez dan jutri od 26 do 32, na Goriškem ter v slovenski Istri pa do 35 stopinj.
3: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po uradu Nataše Pirc-Musar so z namenom razjasnitve natančnih informacij javnosti o petkovi prometni nesreči, v kateri si je predsednica zlomila ključnico, na neformalnem srečanju novinarjem podrobno predstavili okoliščine. V nesreči sta bila poleg predsednice poškodovana še njena sopotnica in policist voznik. Med drugim so pojasnili, da sta s Pirc-Musarjevo v vozilo sedeli njeni dolgoletni prijateljici Viktorija Krivolockaja in Urška Repovš, ki sta nameravali v družbi predsednice obiskati dogodek o komendi Pogi Challenge, katerega častna pokroviteljica je bila predsednica in ga je priredil najboljši slovenski kolesar Tadej Pogačar. Med tem v nesreči naše predsednice in zapletih okoli nje pišejo tudi mediji v nekaterih sosednjih državah. Javni štipendijski sklad je objavil razpise za Zoisove in deficitarne štipendije za prihodnje šolsko leto. Dijaki morajo vloge oddati do konca septembra, študenti pa do konca oktobra. Za deficitarne poklice bo na voljo 1000 štipendij v višini 129 evrov mesečno. Zoisove pa bodo znašale dobrih 155 evrov za dijake in malo manj kot 181 evrov za študente. Na slovenski in hrvaški obali temperatura morja v teh dneh ostraja pri skoraj 30 stopinjah. Pri španski Majorki pa so izmerili kar 33 stopinj. Če bo podatek potrjen, bo šlo za najvišjo temperaturo sredozemskega morja doslej.
5: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri, vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.

0: SMS in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: A se za vikend kaj dogaja?
4: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
3: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
4: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
3: Super, se vidiva v Blagovici.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Res je, tole je Radio Frajer, tole je pa tudi četrtkovo popoldne v družbi vseh treh frajerk.
3: Hello, hello.
4: Ja, ura je nekaj minut čez peto, vidim tudi Lucy se mudi govoriti, tako da ti predajem besedo, gospa Lucija.
3: Hvala, Teja. Ej, čakajo nas po tepini ena noč in očitno meni manjka ena noč, da ne skačem v besedo, ena noč spanja, po mojem. Tako da, evo, izvolite pa, uživajte.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ojla, ojla.
2: Hello, hello.
1: Četrtkovo popovdne je tole in na Radio Frajer ste. Zdaj pa mene, punce, zanima, koliko ljudi mislite, da bi vas prepoznali sam po smehu?
3: Zanimiv.
4: Ej, jaz mislim, da bi me vsi prepoznali po smehu.
3: Ja, Lucija, po mojem, bi kar vsi.
2: Dej, no!
4: Pokaži. Tem, da meni se ni več smejati in jaz mislim, da bi se tak mogli več smejati. Na v vsakih situacijah, ali si v pisarni, ali si v trgovini, pač kakorkoli. In jaz se nič ne skrivam, jaz se kar smijem.
3: Jaz se prav, vse prav. Jaz te čist podpiram. Ker jaz vem, da imam več različnih načinov smejanja. Ja. Ne vem, zakaj pa na podlagi česa moje telo zbira, kakšen način bo ubral, ampak pa če nisem malo bolj simpatični, drugi pa tudi ne tako zelo.
2: Ja.
3: Ampak po mojem bi me prepoznali, vsaj tisti, ki me poznajo.
1: Mm-hmm.

0: Jaz bi isto rekla, jaz sem meni smeh prav za v javnost, da je malo bolj tako olikan, drugi je pa za doma.
1: Pa ko, jaz se nočno sekiram.
2: Fina red.
0: Ja, včasih tudi. V glavnem, v bistvu smeh bi lahko rekla, da je neke vrste kukar prstni otis. Vsak ima čist svojega, nekateri se smejo na glas, drugi pa skor ne slišno. Eni, na primer, pa se smejo tak, da začnejo jokat.
2: Evo, to je naša Lucija, ne?
1: To sem jaz, ja, to sem jaz.
3: Ampak glej, si dokler jokaš od sreče, je boljška pa da od žalosti.
1: A peš! Ja, hvala to, ja.
3: Ampak drugač, glej, mogoče en izjud, da vprašate sodelavce, prijatelje, če bi vas prepoznali, sem po smehu, ne? Mm-hmm. Mogoče bi bili pa zanimivi odgovori.
1: Več kot očitno moji sodelavki mene prepoznata po smehu. Če pa vaši sodelavci vas ne prepoznajo, pol pa očitno potrebujete malo več druženja ali pa malo več razlogov za smeh v pisarni.
0: No, če pa vas v smeh spravi ljubezen, pa to je še toliko boljš. Zdaj le vam mi pošiljamo trio šubic in ritem ljubezen.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe in ostale z nami.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: Si vedno igri radio. Ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno.
2: Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici.
1: Telemach, vedno v igri.

0: Ljubljani. Na avtocesti Frnetiči, Razcep Gaber odstranjujejo posledice prometne nesreče pri počivališču Povir. Zaprta sta prehitevalna pasova v obe smeri. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Jutri bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Temperature čez dan jutri od 26 do 32, na Goriškem ter v slovenski Istri pa do 35 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Z brezplačnim kopanjem je konec, potem ko je mestna občina Ljubljana v torek zaradi visokih temperatur uvedla brezplačen vstop na vsa mestna kopališča. Z jutrišnjim dnem ta ukrep preklicuje, so sporočili z MOL. Dodali so, da bo od jutri dalje vstop na kopališča ponovno plačljiv. Včeraj in danes je bil brezplačen tudi vstop na Mariborski otok. Vlada pa je danes na dopisni seji v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klice v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo po navedbah pristojnih omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov in krajše odzivne čase. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. Policisti so razkrili povzročitelja 4 požarov na Ajdovskem, za 3 so bili cigaretni ogorki, enega pa je 30-letnik domnevno zanetil namerno. V obsežni preiskavi so osumljenca izsledili na območju Severne Primorske, sumijo ga, da je odgovoren za vse 4 požare. Policija ob tem spet opozarja, da lahko že navidezno nepomembna nepazljivost, kot je odvržen cigaretni ogorek, v času povečane požarne ogroženosti povzroči požar s hudimi posledicami. Slovenski smučarski skakalci in skakalke pa bodo lahko po novem sami tržili prostor na čeladah. Gorenje se je namreč po več letih umaknilo kot glavni sponzor, kar po ocenah Smučarske zveze Slovenije ne bo povzročilo večjih finančnih težav.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. 2 osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: popteater.si. Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
3: Pozor, pozor, v Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
4: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s počiren tabra in DJ Johnny.
5: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
4: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
6: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
7: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Ja, tako, dragi frajeri in frajerke, ura je neki minut čez šesto.
9: Hello, hello.
8: Ja, in zdaj le vam povemo, kaj sledi. Slišali bomo ansambel Škof, sreča je, srečeni.
9: Prihajajo pa tudi Raubari, ko se pa

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in...

0: jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Pred nami je še en prometno zelo obremenjen poletni konec

0: 26 do 32, na Goriškem ter v Slovenski Istri pa do 35.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po uradu Nataše Pirc-Musar so z namenom razjasnitve natančnih informacij javnosti o petkovi prometni nesreči, v kateri si je predsednica zlomila ključnico, na neformalnem srečanju novinarjem podrobno predstavili okoliščine. V nesreči sta bila poleg predsednice poškodovana še njena sopotnica in policist voznik. Med drugim so pojasnili, da sta s Pirc-Musarjevo v vozilo sedeli njeni dolgoletni prijateljici Viktorija Krivolockaja in Urška Repovš, ki sta nameravali v družbi predsednice obiskati dogodek o komendi Pogi Challenge, katerega častna pokroviteljica je bila predsednica in ga je priredil najboljši slovenski kolesar Tadej Pogačar. Med tem v nesreči naše predsednice in zapletih okoli nje pišejo tudi mediji v nekaterih sosednjih državah. Vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek pa je zaradi različnih informacij, ki o nesreči vozila predsednice Nataše Pirc-Musar krožijo v javnosti, od policijske uprave Koper zahteval poročilo o dogodku, preiskavo zahteva tudi policijski sindikat. Javni štipendijski sklad je objavil razpise za Zoisove in deficitarne štipendije za prihodnje šolsko leto. Dijaki morajo vloge oddati do konca septembra, študenti pa do konca oktobra. Za deficitarne poklice bo na voljo 1000 štipendij v višini 129 evrov mesečno. Zoisove pa bodo znašale dobrih 155 evrov za dijake in malo manj kot 181 evrov za študente. Na slovenski in hrvaški obali temperatura morja v teh dneh ostraja pri skoraj 30 stopinjah, pri španski Majorki pa so izmerili kar 33 stopinj. Če bo podatek potrjen, bo šlo za najvišjo temperaturo sredozemskega morja doslej.
1: Kilometri bežijo hitreje.
2: Ko poslušaš Frajersko popoldne na

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.
2: Hej, ajmo Slovenci!
3: Be!

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.